0: Den aller beste musikken venter på deg videre utover kvelden her på P-tall, når både Beaches, Kygo og Jennifer Lopez og David Guetta er på vei til deg. Mitt navn er Sander Zakaria. Du og jeg, vi høres igjen i morgen fra klokka to.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.